Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg djupt i skogarnas ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: bra, bra!
1: Kära Bagarberta, med anledning av bagen...
2: Men hörde, vad är Bagarberta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bagarberta ska invämma tvättteatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Men inte jag som får berätta en rolig...
3: Ja, hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte jag också.
4: Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bagarberta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Jo, jag hör att

0: var för Bagarberta och så fina och väluppfostrade ungar.
1: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
0: Ja, där kom den! Ja!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: seglartrakter. Hör man formulera sig som att hon har snygg akter. Ett skot genom ett block går mot en nock. Och ett försegel det kallas fock.
1: What the fuck?

0: med könhållning.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördagen och kväll då ska stråkna väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämta.

Alsen den går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkväll tjusning om kärlek vi drömma och skratta och spela.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

klart. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Varför försaka en enda liten händig kyss? Kyssen kommer kanske aldrig

varenda ord och tåla är något fusk. Vi jollrar hjärtegryn och lilla vän. Men när vi kommer hem så kallar hon mig slusk.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Nästeatern presenterar som första nummer Kroppkakor.
1: Detta var restaurang.
2: Är den här platsen ledig?
3: Jag blev upptagen nu.
2: Tack. Är det matsedeln här? Nya haver och sån här. Vad är det för nummer? Är det tider här? 22:30? Ja, så det är pengar det kostar det. Ja. Nej, men jag tror att... Jävlar, jag ser ni har kroppkakor här. Kan jag få kroppkakor då? Höj den! Det ska inte vara vilka kroppkakor som helst. Det ska vara mammas lilla kroppkakor.
4: Ja.
2: Ja, mamma, hon hade sån härlig kropp. Eller härliga kroppkakor. Hon var väldigt skicklig, min mamma, på att laga kroppkakor. Hon lagade dem med en viss känsla, tyckte jag.
4: Ja.
2: Jo, och det var olika, det var så olika dagar. Vissa dagar var de stora, andra dagar var de små. Det var precis som vi. Vissa dagar, ja, jag var mest små. Ja, det är bra, när vi ätit kroppkakor då var vi stora förstås. Ja. Men det var, ta en stol, ta lite tid, komma igång. Jo, de här kroppkakorna, de ska innehålla de mest bizarra saker. För det gjorde de nämligen, de här kroppkakorna vi hade hemma nämligen.
4: Ja.
2: Min mor, hon var nämligen lite plöj. Nej, det var bara så pappa sa alltså. Hon var helt frisk. När pappa skrev, han brukade ofta skriva det från, han var bortrest nämligen mest i 1 år och 6 månader. Då bakade mamma en jättelång kroppkaka, så hård var den också. På det sättet så kom han hem. I alla fall, ska innehålla, kroppkakorna ska innehålla först utanpå kropp, va? Det vet du bara. Och sen inuti inälver av olika slag. Vi brukar baka dem som gubbar hemma. Ja, och så, därför vi kallar dem för kroppkakor nämligen. Så söta gubbarna var. Ja, det är en gubbe hemma som heter Alexandersson. Han var mycket, fast han var landstidsskal, alltså. Han var inte kroppkakad. Men han var ofta efter pappa förresten. Jo, det var han. Blev alltid efter pappa, för pappa sprang som 17. Min far var rik. Han blev rik, eller... om han inte blir rik så blir han fet i alla fall. För han åt så mycket kroppkakor.
4: Ja.
2: I alla fall för att komma till sak, pudelns kroppkakans mitt så att säga, pudelns hjärta. Så började vi med hundkött ofta.
4: Ja.
2: Måltiden, men inte kroppkakorna. Dessa skulle innehålla först och främst helst, vad hemskt vad ni liker farmor förresten. saken är klar. I alla fall, de ska innehålla...
3: Jag har inte sett min farmor.
2: Nej, men man vet hur en gammal käring ser ut. Det ska innehålla nästan det. Och... små fläsktärningar. Ja. Och det är noga med tärningarna. Det ska vara fint skurna. Så ska det stå en 6 uppe på och en 1 under till. Och tredje, så att man kan spela om efterrätten nämligen.
4: Ja.
2: Och vem... och vem... Det är någon som har huvudvärk där ute. En mullrande huvudvärk. Jo, i alla fall, far han har alltid huvudvärk. Och måndags huvudvärk. Men jo, de ska innehålla hälften fläskkött, hälften oxkött, hälften fiskkött och hälften älgkött. Det har vi alltid inne. Det är rätt många hälften, men vi har ganska stora såna här bullar också. I alla fall, jo, det hade vi. Och så hade vi fläskköttet, det var ju inget konstigt med. Det var bara till att stycka grisen som vi hade. Men det var värre med fiskköttet. För vi skulle ha nämligen speciell fisk. Vi skulle ha sån här vad heter de? Gnällig fisk heter de. Surströmming skulle vi ha. Stora bitar. Och sen skulle vi ha elektrisk sill. Strömming alltså. Och sen skulle vi ha och sen skulle vi ha sån här. Vi ska ha stora elektriska fiskar också. Elektrisk ål och kabel, jo. Ja, och sen så... Och sedan givetvis oxköttet. Det var Brunte som fick steppa till det. Jo, det var det. Ja. Brunte, det var min pappa. Han hade nämligen oxar. hemma. Och så hade vi ju då det gamla älgköttet som man aldrig kommer ifrån. Det får man ta till när man har ont om oxkött nämligen. Ja, och då tog man så att man... Jo, man gjorde det. Man gick ut i skogen, vi jagades ut, Lisa och jag, det var min bror och jag. Vi jagades ut av Brunte, det var far. Och ut i skogen fick vi gå. Skor och strumpor på. Ja, hur det var? Det var ju kallt många gånger så vi fick ha strumpor också på. Jag hade strumpor över huvudet också, ja, för att inte frysa öronen av mig. Jag hade förskräckliga öronen av en liten gans. Apropå öronen, jag ska vara kol också i. Det är mycket här. Jo, här... Ut i skogen, ja, där kom vi till en liten väg. Det kommer jag ihåg. Oh, det var Lisa och jag och Silla också, resten var med. Och där stod såna här små skyltar, övergångsställe för älgar stod det där. Och lite längre bort så stod det skyltar, stod älgupphör. Och mellan dessa skyltar så fällde vi världens största ko. Älgko. Ja, det var en älgko som hette Duga.
3: Nej.
2: Hans fruga hette Fluga. I alla fall en dag när vi kom körande på denna väg, då hade jag just varit ute och plockat blåbär nämligen, vi skulle ha tefte, och kom körande på denna väg ensam, endast förspänd av Karo, vår trogna häst. Då smäller det ur buskarna ett skott. Pang! Där ligger hästen död som en sten. Hoppar jag av? Ja, jag hoppar av. Springer fram och ska undersöka hästen. Då hör jag en fasans röst ur snorren som skriker. Vad? Jo, skriker. Ska vi knäppa kalven också? Då blev jag fruktansvärt rädd. Steg upp hem och... Jo, det glömde jag säga att det här... Fläskkakorna... Kråkakorna... De smakade ganska illa. Så jag undrar, skulle jag kunna få pannkaka istället?
4: Det var Hasse Alfredsson och Martin Ljung som inledde med sketchen Kroppkakor. Vi fortsätter med Dagen efter kvällen före, Roffe Bengtsson och bilskolläraren, en klassiker, Carl Gustav Lindstedt. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till en rolig timme.
5: Jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Hallå? Vad säger ni? Alltså var det på dörren, tack. Mitt huvud. Det är tre nummer för lite. Oj. Jag undrar vad jag var igår. Ja. Om vi tänker efter här ska vi se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Jag undrar vilka som var där. Ja. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Det måste ha varit fler. Måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det. Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej.
6: Det är jag, din gamla vän. Det är alltså, det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögonbrynet. Annars, du ger. Ganska livat igår, va? Du, får fråga en sak. Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så. Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. Rakt ut genom fönstret. Eller Georg. Vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var det inte öppet? Vadå? Lysningspresent av din chef. Men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käka lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på likadan kristallskål. Ganska billigt, förstår du. Jag så märker inte din chef någon om han skulle komma hem till er. Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men då måste det vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kom. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne du? Var hon på landet eller var hon med på... Ja. Så var det. Hon hade födelsedagsfest då. Du kommer ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp nu. Nej, men Georg, fruntimme tycker om att bli omsvett. Men Georg, jag älskar din höst. Alltså på det viset. Tycker om det som jag tycker om dig. Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jo, visst. Jag gick och letade. Man kan inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att du gör. Det måste vi göra om. Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käkar lunch. Och så tar vi ett par stadier. Hallå? Ge. Han la på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit.
7: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt. Det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra. Så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också. Så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka utan jag sa att varsågod stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Ja, god dag fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där, ja. Ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara hörni, det är 50 i stan här hörni. Det är 50, och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik, då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida, vänster är där. Vänster är där, det är visst, jag var ute och åkte igår, då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida, ja just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara, ja. Så titta framför er hörni. Akta dragkärran där hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Det var en gammal dragkärra. Och står ju bara och skräpa i alla fall så. Får ligga och skräpa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också, om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga med askoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Hallå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från. Akta tidningskiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de ju kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort hörni. Inte så fort. Akta huset. Bromsa. Vilken tur att vi hamnar när färdiga handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag? Det bästa hissar ni rutan med hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har. Vadå?
8: Vart skulle jag fara, sa ni?
9: Ja, det är nog mycket varmare där än här.
8: Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt så mycket. Ja, kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här ju.
9: Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Stanna vid trottoaren här borta nu, ni snäller. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa, bromsa.
8: Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Vad har jag lagt in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
10: Hallå? Hallå i hålet? Hallå? Kan ni... Hoppsan.
11: Hallå? Vad är det?
10: Jag undrar, hur länge ska det här hålet vara här då?
11: Är det något fel på det här?
10: Nej. Nej, jag undrar bara varför det ska vara ett hål i gatan precis här.
11: Ja, det är för att trafiken ska gå runt om här.
10: Jaha. Hur länge ska det här fortgå då?
11: Fråga inte mig, jag har bara varit här i 3 år knappt.
10: 3 år?
11: Har man blivit tilldelad ett hål så gäller det att slå vakt om det, ska jag säga.
10: Jaha, ja.
11: Min pappa hade en gång ett hål på Södermannagatan och det skötte han verkligen. Han satt där vinter och sommar i ur och snö och det. Gick och tände lyktan gjorde han varenda kväll. Jag kommer så väl ihåg, jag brukar gå med pappa ibland på söndagarna. Då hade han byggt, förstår du, utav presenning ett tak så här, lite fint så här, och vi satt där under, vet du. Och regnet strilade på gatstenarna och så mysigt på det. Och mamma kom med kaffe och smörgåsar och det. Sånt glömmer man.
10: Nej, jag hörde.
11: Det var nog pappas mening att jag skulle få ärva det där hålet. Men så började mamma tjata om någon bröllopsresa som aldrig blivit av liksom, för dem. Så att de tog äntligen då och reste då till bekanta i Tureberg.
10: Ja, Tureberg är ju bekant för sina bekanta, så det är klart.
11: Och dagen efter när pappa kom tillbaka så fanns det inget hål kvar där. Det hade elverkets gubbar skyfflat igen alltihop. Oh ja. Ja visst, det finns ju inte någon sammanhållning mellan de olika verken. Liksom. De slängde till pappa ett hål på Tysta gatan, men... Barnfödd på Söder, han trivdes inte på Östermalm, pappa. Sörjde sitt hål han på Södermannagatan. Han blev nog aldrig människa efter den där förlusten.
10: Nej.
11: Pappa.
10: Nej. Så han slutade då helt enkelt.
11: Ja visst. Han fick foten som man säger.
10: Hålfoten.
11: Ja, nu hoppas jag att jag får stanna här så länge så att min son får överta det här hålet efter mig. Alltså.
10: Ja, jag förstår precis. Så han i sin tur får en son då. Så.
11: Han har en flicka.
10: Ja, men hon kan ju få en son.
11: Hålfot!
12: Jaså, du var kvällsöppet. Vad håller du på med här då?
13: Jag var på gräver här, det ska bli tunnelbana till Järva. Mm, hur lång tid tar det då?
14: Ja, 8-10 år.
13: Ja, då tar jag bussen.
4: Det var Hål i gatan med Gust Dahlström, Gösta Kranz och Gunnar Knas Lindqvist. Sten-Åke Söderhök söker kontakt med sjukkassan. Och Stefan och Christer berättar om en fisketur på sjön Fegen.
15: Jag har aldrig mått så görbra som idag. Jag är sjukskriven. Jag tyckte det att när ändå Kjellingar åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen. Jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så att de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsk när jag inte är hemma. Jag sa, det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
16: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
15: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet och hon kommer tillbaka? Va? Sitter hon kvar eller? Hallå? Ja, ni har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på trissa här? Det här levehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Så det här.
17: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
15: Ja. Alltså det är...
17: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 5-0-0-3-0.
15: Vad han kör där?
17: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
15: Jag skiter i vägförvaltningen.
17: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer.
15: Nu stammar han också här.
17: Telefon 5-0-5-0-0.
15: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
17: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer.
15: Det var en köttmumring.
17: Träffas på telefon 5.
15: Det är grejer det. Det här med automatiska telefonsvarare, det är ju inte klokt. Då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp. Det här med automatiskt ska det inte vara.
16: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
15: Ja, arbetsgivare, jag började när jag kom till stan. Så började jag hos stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut så blev jag frikastad. Så började jag hos byggmästare Karlsson och dricka pill och reta spil. Det är det jag blev sjuker. Jag fålar från i mörda nu, va. Jag var i klass 1 förut. Men efter allt pill så drickade jag väl i klass 3, va.
16: Er tid är ute.
15: Vad sa du? Vad sa du? Atol, er tid är ute. Ja, då kan han kvitta om en sjukskriven sig.
18: I många år så har jag känt suget och kallet ifrån naturen. Och som den naturmänniska jag är så har jag packat campingbilen varenda helg och rest till Fegasjön. Men här om kvällen, då nekar käringen mig att åka. Och aldrig mer ska jag få höra bonnatösare kalla på kora.

0: Alltså, du kan ju mura upp en fiskedamm här i trädgården och sätta ut regnbågsöring eller sånt. Men nej då, det är nog andra saker du heller har på kroken,
1: du,
0: tänker jag.
1: Du vet att jag är en naturmänniska. Jag är ju en vildman.
0: Oh, vildman? Det märkte jag inte ens på bröllopsnatta.
1: Det är ju för dig jag bygger upp min kropp.
0: Oh!
1: Ja, visst.
0: Du reser din väg till Linsjö och kommer hem med torsk till extra pris från Konsum. Vad har det med friluftsliv att göra?
1: Vi måste la ha mat.
0: Mat?
1: Ja, vi måste la ha mat.
0: Är det dig du reser för att fiska som du skyller på?
1: Ja, jag får ju fisk i sjön.
0: Ah, du kommer hem sent på natten med långa ljusa hårstrå på jackan. Vad ska jag tro? Ja,
1: jag kan inte rå för att expediten i Konsum är ljushårigare. Det är inte mitt fel.
0: Du kommer nog från alla de där blondinerna och brunetterna som du träffar på Logansen i backen!
2: Kan jag få en korv med bröd?
3: Ska det vara med bröd?
2: Nej, tack.
3: Ingen senap heller?
2: Jo, på brödet.
3: Ska jag sockra på korven?
2: Nej, ni tycker i alla fall inte om det.
3: Jo, det gör jag visst det.
2: Tack, inte så mycket korv.
3: Ni kanske inte tycker om korv?
2: Jag vet inte.
3: Kan ni lägga på lite mer senap?
2: Inte nu, men kom tillbaka om en timme.
3: Jag undrar, varför är senapen blå?
2: Ja, det är för att jag har mina solglasögon på mig.
3: Är korven varm?
2: Ja. Inte är den varm, inte.
3: Men det är så att jag tycker inte om varmkorv.
2: Ja, då kan jag lägga senapen i handen.
3: Ja.
2: Men säg mig, varför är senapen svart?
3: Ja, det är den på hösten.
2: Men brödet? Brödet är ju gult som vanligt.
3: Ni skulle ju inte ha något bröd.
2: Nej, inte till korven, men till brödet.
3: Ska ni ha senap till senapen?
2: Jag vet inte om jag har lust.
3: Vad kostar korven?
2: Jag vet inte.
3: Men har ni inte köpt korv förut?
2: Det känner jag inte till.
3: Varför håller ni så hårt i korven?
2: Den kan spricka då.
3: Men ni kletar ju ner er.
2: Ja.
3: Ja, fast då kan ni ju sälja korven förstås.
2: Nej. Jag ska ta den med hem.
3: Äter ni inte korv hemma?
2: Jo, visst. Ja. Tack så mycket då.
3: Men vänta.
2: Ja.
3: Ska ni inte ta korven med er?
2: Nej, tack. Jag ska inte ha någon korv.
3: Ska det vara med bröd?
2: Ja, tack. Men ingen senap.
3: Senap måste ni ha.
2: Men jag tycker om senap.

0: Ja, då vill jag inte ha någon korv alls.
1: Men ni har ju betalt för den.
0: Ja, det gör detsamma. Jag köper någonting annat för pengarna istället.
1: Ja, ni gör som ni vill.
0: Tack så mycket då.
1: Tack.
2: Det var Lasse Omonsson och Bertil Pettersson som berättade om korven. Vi fortsätter med att Kalle Sändare besöker värdshuset Pilgrimen och Rolf Wesenlund berättar hur det är hos tandläkaren.
3: Värdshuset Pilgrimen.
4: Ja, hallå.
3: Ja, det är värdshuset Pilgrimen.
4: Ja, goddag. Ni har dans, jag har sett i tidningen.
3: Ja.
4: Vad är det för någon form av klädsel man ska ha på sig där, tror
3: jag? Ja, det är inget märkvärdigt med det.
4: Nej.
3: Men ni får ha.
4: Jag har varit på några ställen, varit ute och cyklat, så där. De fordrar kavaj nämligen.
3: Ja, kavaj bör det ju vara.
4: Ja, jag har tyvärr inte någon kavaj just nu alltså, men får man gå in och sitta och vara, ha rocken på sig, tror
3: jag. Ja, det tänker jag.
4: Det går bra. Ja, dansar inte bra heller.
3: Jaså?
4: Utan tycker mest att sitta och titta på om det är en orkester eller om det är bandspelare som de har.
3: Ja, det har en orkester, ja.
4: Det har de också. Ja, jag är så orolig för det ibland när man är ute på dansställ att de spelar damernas
3: ja,
4: eller jag vet inte vad det är.
3: Ja, det ska komma då.
4: Ja, just det. Och då blir man så nervös när man ska upp på dansgolvet med en dam då i sånt tillfälle när man inte riktigt kan det där.
3: Ja.
4: Vet ni om det finns det någon där som också inte dansar lika bra?
3: Det gör det nog säkert.
4: Ja.
3: Det finns det säkert.
4: Ja. Har ni cykelställ utanför de ställer cykeln?
3: Ett ögonblick.
4: Ja, tack.
5: Värdshuset Pilgrimen.
4: Ja, god dag. Jag frågade förut om det finns något cykelställ utanför. Att inte besöka er i afton när det är dans. Vi har cykel med mig.
5: Nej, det har vi inte.
4: Får man ställa cykeln på gården kanske?
5: Ja, det går bra bakom.
4: Ja, det är en sån där trehjulig lastcykel jag har nämligen.
5: Jaha.
4: Vad är det för någon instrument de spelar? Är det, jag menar, är det inga höga instrument?
5: Nej, alltså, nej.
4: Som väsnas?
5: Nej då.
4: Det är det inte. Små instrument kanske?
5: Ah.
4: Det är små instrument.
5: Ja, det är små instrument.
4: Ja. Det brukar vara mycket folk.
5: Ja, det brukar vara fullsatt.
4: Ja, hur dags börjas det?
5: Klockan 9.
4: 9.
5: Mm.
4: Ja, då får jag väl titta bort ikväll då. Jag fick lov att komma in. Jag har ingen kavaj nämligen.
5: Nej.
4: Jag har
5: det går bra utan kavaj.
4: Det gör det?
5: Ja.
4: Bara en
5: men ska vi anteckna er då? Ett bord då?
4: Ja, tack. Inte allt för nära orkestern.
5: Nej.
4: Har ni läktare?
5: Nej, vi har ingen läktare.
4: Nej. För där är jag nog lite säkrare på en läktare. För det brukar aldrig hända någon gång att damer kommer upp och bjuder upp någon som sitter på en läktare. Då blir jag lite lugnare. Men gärna, om det finns något bord. Ja, jag kan gärna sitta ute i hallen.
5: I hallen?
4: Ja. Eller någon annanstans där intill.
5: Ett bord i hallen då. Kan jag få ett namn då?
4: Ja, jag heter Eskil Andreasson.
5: Eskil Andreasson, ett bord i hallen, ja.
4: Ja, då kommer jag strax efter klockan 9 då.
5: Ja, då är ni välkommen och cykeln får ni parkera bakom för.
4: Ja, det var hemskt vänligt.
5: Ja.
4: Tack så mycket så länge.
5: Tack.
4: Adjö.
6: Ja, varsågod av plats. Gap upp. Jaha. Det går bra. Så bra till. Så här, sätter vi in den där. Och frun har det bra.
7: Hej.
6: Och bilen går bra.
7: Jag kan inte.
6: Nej, men har det där hänt ofta, spytt ut.
7: Ja, men det er vel, altså, orsaken er vel at ni har glemt å ta kjølveska på gasseren.
8: Nei, gasseren? Ja. Det er fyre!
7: Ja.
8: Fyreren? Ikke helt, jeg har kjølveska.
7: Ja, det finnes seks forgassere på den der. De skal fylles med kjølveske.
8: Men helt det?
7: Bare i morgen.
8: Men?
7: Ja, hvilken bil er ni har?
8: Nango.
7: Jaha. Hvilken Volvo?
8: Amazon.
7: Det er ikke noe som heter Volvo Amazon, vet du.
8: Nå er
7: det helt... Slutt ut! Oh. Det heter Volvo Sonett.
8: Nei.
7: Volvo Sonett.
8: Amazon.
7: Nei,
8: det heter... Hør, hør, hør den der!
7: Nei, det heter Volvo Sonett.
8: Nei, hør!
7: Ikke spytt før jeg sier det fra! Den heter Volvo Sonett.
8: Nei.
7: Og så har den seks forgassere.
8: Ho!
7: Den har seks forgassere.
8: Ho!
7: Den har seks forgassere.
8: Ho!
7: Seks forgassere. Jeg la bare gå, jeg la bare gå, jeg ser ikke hva jeg gjør. Volvo Sonett har, hvor mange forgassere den har? Seks forgassere, ja, akkurat. Og så er Volvo Sonett er italiensk, den er ikke svensk. Nei, den er italiensk. Den er italiensk. Ja, det er Mercedes-Benz som er svensk. Volvo Sonett er italiensk. Den er ikke svensk. Den er italiensk. Volvo Sonett er italiensk. Syster, gjør klar 20 amalgam og 40 marsipan er det til her. Og så tar vi rotfylling her uten bedøvning. Volvo Sonett er...
8: Det
7: var det.
9: Og da heter den... Maybelline, men nu har vi tagit hem den till Orsa och rättat till det, så nu heter den Maj Lundin istället. Ja, och ni vet ju hur det går för mig och kärlek, det är ju ingen höjdare kan jag säga. Den har ni väl läst i Expressen nu 140 gånger. Och med den här låten så vill jag tacka så mycket för att jag fick komma hit igen. Otroligt trevligt! Det här är det bästa giget på hela sommaren. Makalöst.
10: Är ni med då?
11: Ja!
9: Alltså jag frågar bandet. Ni kan ta det lugnt. Vi är lediga ikväll.
10: Är ni med då?

0: Det var Maj Lundin med Kalle Moreus och Bo och Mats orkester. Vi fortsätter med Tor Modén, Strålande tider, härliga tider, inspelad 1941.
1: Det är strålande tider, härliga tider. De klagar på tiderna, men jag tycker tiderna är bra. Jag tycker det är strålande tider, härliga tider. De säger att det är dyrt att leva. Jag tycker det går mycket bra att leva. Mig kostar livet inte ett öre. Jag lever gratis. Betalar aldrig ut ett öre i onödan. Det är strålande tider, härliga tider. Hustru min och jag vill leva när oss på prover. Hela dagen så ringer vi på tamburdörren. Och när vi öppnar så står folk utanför som vill lämna prover. Finfina saker i burkar. Strålande härliga anrättningar. Igår så fick vi till i gaffelbitar. Och 2,5 meter prinskorv. Och en burk skurpulver. I förrgår så ringde det på dörren. När jag gick och öppnade så stod en gubbe utanför med stort härligt revbensspjäll. Ta hit spjället, sa jag, så ska vi prova, sa jag. Så stängde jag dörren. Imorgon så ska vi ha middag för Svenssons. Vi har satt ut en lapp på dörren om att prover mottagits mellan 11 och 2. Strålande tider, härliga tider. Ibland vill jag ha lite omväxling i dieten. Då går jag gratis och hör på ett föredrag om mat av Tora Holm i Husmodens varuhus. När hon har pratat i 2 timmar, jag är alldeles mätt. Det är strålande tider, härliga tider. Jag upprepar vad jag sa förut. Det är inte alls dyrt att leva, bara man lever på rätta sättet. Blir jag sådär riktigt, riktigt jättehungrig, då går jag gratis igenom en matlagningskurs för ungkarlar. Så får man prova av gratis efteråt. Det kostar ingenting. Det är strålande tider, härliga tider. Äta bör man, annars så dör man. Jag vill ha snyggt och trevligt omkring mig också. En gång i veckan så kommer upp agenter och visar golvbonare och dammsugare. Var vänlig och visa dem, säger jag. Visa dem i hallen och matsalen, salongen och sängkammaren. När de håller på i 3 timmar och det blir riktigt snyggt och trevligt, då kör jag ut dem och säger, jag vill inte ha några dammsugare eller golvbonare, säger jag. Det är strålande tider, härliga tider. Dammsugare bör man, annars dör man. Mina söndagar, de är härliga. Då följer jag med tomtbussen ut och tittar på nya tomter. En elegant och strålande buss hämtar mig vid porten och så åker vi ut och tittar på tomter. När vi kommer fram till Tulling eller Tyresö så blir vi bjudna på varmt kaffe med bullar, härliga bullar, strålande bullar, ja. Och sen så tittar vi lite på tomterna och så åker vi hem igen med tompussen. Huvudsaken är att man aldrig köper några tomter. Nästa söndag så följer man ner till någon annan trakt. Och så får man nytt kaffe med nya strålande härliga bullar, härliga bullar. Och så åker man hem igen. Mina söndagar är strålande, det är strålande tider, härliga tider. Tomta hör man, annars så gör man. Jag har även en liten radio, det vill säga jag har den på påseende. Jag ringer till en radioaffär och säger, mitt namn är Karlsson, Styrmansgatan 52. Var som följer faderullan och skicka hem en radio på prov åt mig. Men det ska vara en stor och fin radio som man kan ta in Gnesta med sig. Sen har jag radion en vecka. Och så ringer jag till firman och säger, jo, mitt namn är Karlsson, Styrmansgatan 52. Hur länge ska den där odugliga radion stå här och skrepa? Var vänlig och hämta den ögonblickligen, annars så tar hyra för sig. Sen så ringer jag till en annan affär och får hem en ännu finare radio till påseende. Efter en vecka så hämtar de den också. Och så där håller jag på år och om. En dag så kom det upp en buse som ville att jag skulle betala radiolicens. Det gör jag inte, sa jag. Jag har ju inte bestämt mig om jag ska ha någon radio eller inte. Men jag kan ju få licensen till påseende, sa jag. Det är strålande tider, härliga tider. Lyssna bör man, annars dör man. Nu förstår var och en hur billigt det är att leva. Jag har inte gett ut ett öre på 7 år. Men jag har inkomster. En gång i veckan så hämtar jag 35 kronor i understöd. Det blir 180 kronor i månaden, 2160 om året. De sätter jag in på banken. Med ränta på ränta har jag under 7 år sparat in 24 000 kronor. Jag har mer än det. För vintern så var jag med och tippa luftsnö på Lagosgärde. Jag får fram och tillbaka med en tom vagn och bara tippa och tippa hela dagen för 3 kronor i timmen. Som sagt, det är strålande tider, härliga tider. Tippa bör man, annars så dör man. Men nu måste jag kila i alla fall. Jag deltar nämligen i verkställande utskottet i årets fiskvecka. Och vi ska prova gädda här 10 ikväll och torsk klockan 11. Alldeles gratis. Tänk så många veckor vi har förresten. Först var det renvecka. Då skulle man bara äta ren. Och sen var det ostvecka. Då skulle man bara äta ost. Och sen blev det fiskvecka. Då skulle man bara äta fisk. Det är fruntimusvecka snart. Gifta sig bör man, annars dör man.
0: Skulle du vilja höra någon humorklassiker? Då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program, och det gör jag som vanligt med Gustavs fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädda om varann. Ha det bra. Vi hörs. Hej.
2: Just det här. Jag får släkaren hamdagen. Han undersökte mig, så sa han, gör det ont när du kastar vatten, sa han. Nej, sa jag, man hade aldrig varit något fel på. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en Oskar Strömmare som kom till Halmstad en lördag eftermiddag. Och åkte taxi. Så tänkte taxichauffören, jag ska driva lite grann med han. Så han satt och väntade på rätt tillfälle, och rätt för sig säger Oskar Strömmare, här är inte mycket pensionärer som är ute och går. Nej, sa taxichauffören, du vet, vi kör över dem. Vi kör på dem med bil, får vi en 50-lapp styck. Va? Sa han. Får ni det? Ja, visst. Och precis när han sa det så kommer den gammal gubbe gå över övergångsstället. Och då var ju taxichauffören tvungen till att skoja till det, så han siktade mot honom. Men precis innan så rätade han till bilen. Men ändå så sa det pang i bakdörren. Och taxin sa, vad hände? Du bommade han, sa han. Men jag tog han med bakdörren.
3: Nu ska vi ägna oss lite åt dagens tidning. På Dagens Nyheters första sida står det idag att Moshe Dayan avgår som utrikesminister. Han tycker det blir för mycket cocktailpartys. Hur ska det nu gå för premiärminister Begin, undrar man då. Och därför så har vi bett hit Begins närmaste vän, doktor Sigmund Lindeman. Jag ska be att få hälsa er särskilt välkommen hit, doktor.
4: Ja, ja. Tack, ja. Tack. Ni... Ja, jag är ju egentligen inte, vet han, Begins personliga vän, utan hans maka, Hjördis Begin. Det är snarare henne. Ja, jag har länge varit hennes vän och förtrogne, och jag kan även faktiskt säga läkare. Ja, det är det. Det är det jag närmast har varit hennes läkare. Och hon har berättat för mig att Begin nu är väldigt orolig. Och han är väldigt, förut var han väldigt rolig, nu är han bara orolig. Ja. Menachem, som han heter, det är ett svårt namn att säga. Han säger, hon har nästan svårt att uttala hans namn, så orolig var han. Hon var besökte mig nu häromdagen. Hon sa att Begin, han har blivit så konstig. Han var tidigare väldigt erotisk lagd. Ja, det var han. Han var en erotisk multikonstnär, kan man säga. Ja, det var han. Men nu på senare tiden, genom de här oroligheterna, så har han varit så. Det har aldrig blivit någonting utav det där. Och fru Begin, hon var väldigt ledsen. Hjördis heter hon. Ja, hon var väldigt, det sa jag kanske. Ja. Hördes det? Ja. I alla fall. Hon... Vad var jag? Jo, hon var på min mottagning. Jo, då så sa jag så här, men det ska du väl kunna hjälpa upp, sa jag. Jag är du med henne. Ja, så gör det, sa jag till henne. Hon heter så nämligen. I alla fall... Du ska, för att Begin ska slappna av lite grann, så tycker jag att du ska ta och gå och ta en liten skönhetskur med sån här inpackning i lera. Och så ska du ta och köpa nya svarta underkläder. Svarta underkläder, det är väldigt populärt. Ja. Och sen så ska du skaffa en negligé av tunt ljusblått tyll med stjärnor. Och så ska du köpa en platta med Mantovanis orkester som spelar Halleluja, eller hur det gick det där, vet jag. Eller något annat dramatiskt, svepande erotisk musik. Och sen så ska du bjuda honom på små chokladbitar och sån där violett likör. Vad fan heter det där? Ja, parfedamor, just det. Parfedamor. Och så ska du sprida ut mysk i rummet när han kommer. Så ska du se att han blir mindre nervös.
3: Mysk, ja,
4: just herregud. Det är en gammal mysk också. Nu i alla fall, han kommer hem och... Han märkte inte att hon hade spridit ut mysk där. Han sa, fan, har du kokat koldolmar? jag vet inte. I alla fall, han märkte ingenting. Han bara gick omkring och var nervös och pratade affär, business hela tiden. Men hon satte på Mantovani, eller rättare sagt skivan alltså. Satte på skivan, ja. Och började spela. Han märkte ingenting. Han bara gick och sa, vad fan är det jag ska göra idag? Vad är det jag ska... Oh, jag har så mycket att göra idag. Jag ska gå på cocktailparty. Det är bara cocktailparty alltid. Han skulle gå på cocktailparty till amerikansk utrikesministern. Det är på morgonen, så jag går på det. Jag vet, men vad ska jag göra sen? Det är någonting jag har glömt. Och hon började klä av sig där. Och hon hade den där genomskinliga. Han märkte ingenting. Och Mantovani spela och spela.
5: Hon sträckte fram sån här violett skit som han bara slängde i sig och fortsatte, vad jag ska göra. Nu ska jag gå på cocktailparty till honom, det vill jag. Men det är någonting jag... Oj, jag ska ju gå till Abba Ebban och hans fru Ebba Abban i eftermiddag. Ja, de har ju cocktailparty där, herregud. Men det är någonting jag har glömt. Jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad det. Och då hade hon slitit av sig. Då stod hon bara i svart BH, svarta trosor och dansade så här orientaliskt. Han märkte ingenting. Han bara satt där och rökte en stor cigarr. Så till slut så gick hon framåt och så här lite grann. Åla sig. Och så drog hon ner ena grejen där över, liksom så. Då stirrade han på henne och sa han, visst fan jag ska gå hem till morse Diana.

Ni har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Let's go, girls.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 啦。
1: Jag sitter ibland och tänker på dig och drömmer om dagar som gått.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick är Jan Claesson.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga.
1: Ja, det är kul att vara här igen, Janne. Som vanligt, ny tisdag, ny studiotid.
0: Och nu har jag ett önskemål.
1: Jaha, och vad är det för något då?
0: Det var länge sedan vi spelade vinylskiva.
1: Ja, det var det. Och det beror ju på att det har varit vissa tekniska problem. De där är förhoppningsvis nu avhjälpta. Vi kan väl försöka?

0: I'm getting tired of loving you, McGarry Adams and the Greenfield Express. Låten hade han skrivit själv och producerat hade han också gjort själv tillsammans med Junior Bennett.
1: Du, det kallar jag för Real Country.
0: Ja, en gammal singel, en gammal 45-varvare på GFE Records, kom ut 1977.
1: Åh, herregud. Du, GFE, vad är det?
0: Ja, Greenfield Express. Aha. Hette bandet som kompar, GFE. Så att det här får man ju en känsla av att det här är ju något egenutgivet och ja, helt okänt. Men jag började fundera. Gary Adams, Greenfield. Det ringer en klocka någonstans. Så jag började forska lite. Och det här är ju en av de berömda bröderna Adams som spelade med många artister. Bland annat var de ju kompband åt Johnny Paycheck i många år. Och en av bröderna, en annan av bröderna, Don Adams, han hade ju faktiskt vissa framgångar. Bland annat på Jacko Diamond Records hade han någon hit som gick lite halvhögt på listerna. Han var på Musicor och så gjorde han en LP på Atlantic Records.
1: Oj.
0: Vill du lyssna på brorsa Don?
1: Ja, men det är ju en självklarhet.
0: Vi tar fram LP:n. Don Adams On His Way på Atlantic Records. Och så lyssnar vi på en låt som jag tycker är så bra som heter Worst of Luck, skriven av Grovy Joe Poovy.

0: Don Adams med Worst of Luck.
1: Jag tänkte översätta det. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Jaha, fast det här hade det nog rostat ganska ordentligt.
1: Ja, eller vad jag tror det. Men du, det här var fantastiskt bra tycker jag.
0: Ja, det är intressant. Den här är alltså, kom ut 1973. Skivbolaget Atlantic var ju egentligen en countrybolag. De startade en countrydivision och signade en del artister. Och det var faktiskt här, tycker jag i alla fall, som en artist som ligger dig varmt om hjärtat, Willie Nelson.
1: Han kom dit.
0: Ja, han kom till Atlantic för han hade misslyckats egentligen på de tidigare bolagen och aldrig fått några riktigt stora framgångar. På Atlantic så kan man nog säga att hans nya karriär startade. Du vet, när han blev lite mer långhårig och lite mer lös, släppt från den klassiska countrymusiken.
1: Oj.
0: Men jag spelar gärna ett spår till med Donna.
1: Det måste du göra.
0: Ja, då tar vi A Drink, A Dance and an Old Love Song. Och den här låten är skriven av Troy Seals, Roger Riley och Don Goodman. Don Adams.

0: mine. Just a drink, a dance, and an old love song.
1: A drink, a dance, and an old love song. Don Adams, från hans Atlantic-album från 1973, som heter Don Adams is on his way.
2: Det kan man bara höra på Real Country.
1: Ja, det tror jag inte. Den här skivan finns nog, har nog många country-samlare i sin samling.
2: Men alltså den bredden som vi har här på Real Country.
1: Ja, jag vet inte.
2: Jo, det vet jag. Ja. Och nu kommer en kvinnlig artist kanske?
1: Ja, jag har fått en nyhet med en artist som heter Brianna Adams. Jag har aldrig hört den här tjejen förut, men jag forskade lite för jag tyckte det här var riktigt bra. Jag tycker hon har en riktigt härlig och mycket egen röst. Belle of the Beer Bash, Brianna Adams.

0: Belle of the Beer Bash med Brianna Adams. Och hon är inte släkt med Don Adams som vi spelade tidigare. Det här är en Texas-tjej som har harvat runt i Texas i 12 år. Oj. Jag har aldrig hört talas om henne tidigare. Jag tyckte det här var riktigt bra.
1: Men du, jag håller med dig.
0: Ja, visst hade hon en speciell röst.
1: Det har hon, absolut.
0: Påminner den rösten dig om något?
1: Ja, möjligen Janis Joplin.
0: Ja, tycker nämligen jag också. Fast det här är ju mycket mer country. Janis Joplin var ju inte direkt country, men det här är ju country. Men hon har även den här skärpan i rösten som Janis Joplin hade, tycker jag i alla fall. Jag forskade vidare. Hon har inte givit ut så där väldigt mycket, men jag hittade en singel från 2019 som jag tycker inte alls är så tokig. Ska vi spela den?
1: Jag säger kör.
0: Dancehalls Are Dead, Brianna Adams.

0: Dance Halls Are Dead med Brianna Adams, en singel från 2019.
1: En imponerande röst.
0: Ja, ja, en jätteimponerande röst, den gillar jag.
1: Men du, Dance Halls Are Dead, stämmer det verkligen, Erik?
0: Nej, det tycker jag ju inte. Jag menar, jag har ju varit i Texas i stort sett varje år på de senaste 7-8 åren i alla fall. Och det finns många Texas Dance Halls som fortfarande är aktiva. Och det tillkommer till och med nya. Så att, där har hon ju lite fel, Brianna. Men jag noterade ju i texten att Brianna Adams sjöng ju faktiskt Play Me Some Hag. Det vill säga, spela lite Merle Haggard. Och det var ju liksom som ett bananskal för att glida in på ett nytt album som jag fick elektroniskt i förrgår. Chuck Cusimano, Under the Influence of Merle.
1: Men vad är detta?
0: Merle Haggard.
1: Ja, är det gamla Merle Haggard-låtar?
0: Nej du, det är väldigt mycket bättre än så. Chuck Cusimano kommer ursprungligen från Colorado, bor numera i Fort Worth, Texas. Och han är väl egentligen mest låtskrivare. Han har givit ut ganska många album vid det här laget. Han har gjort ett konceptalbum där han försöker med egenskrivna låtar, ja alla förutom en som han har skrivit tillsammans med Kenny Surratt, så försöker han åstadkomma någonting i Merle Haggard-stil. Men det är alltså inte Merle Haggard-låtar. Det är Chuck Cusimano-låtar.
1: Då blir man oerhört nyfiken.
0: Kommer den här.

0: Wasn't Built in a Day med Chuck Cusimano från hans album Under the Influence of Merle.
1: Åter en ny bekantskap, intressant. Får jag höra en låt till?
0: Ja, det skulle du kunna få gjort om jag hade tagit med mig något mer. Jag har ju albumet elektroniskt i min dator i Studio 2, men nu sitter vi i Studio 1. Så det får möjligtvis bli nästa vecka då.
1: Notera det.
0: Okej, nu kör vi en nyhet tycker jag.
1: Bra.
0: Mike Donnell, can't keep my eyes off you.

0: can't keep my eyes off you med Mike Donald, hans nya singel.
1: Det var väldigt rockigt tycker jag.
0: Ja, väldigt modernt och jag kan väl inte påstå att det riktigt faller mig på läppen.
1: Du kanske har lite sparsmakat att bjuda på.
0: Ja visst, Bo Phillips Band, Fishing with Grandpa.

0: Fishing with Grandpa. Titelspåret från en CD med Bo Phillips Band.
1: Nu är det dags för en kvinna igen.
0: Okej, Emily Herring. Has country gone to hell? Frågetecken.

0: Has country gone to hell? Med Emily Herring. Från ett album, eller vad man nu ska kalla det för, det är bara sex låtar på det, som kom 2007. The Cat Beaver Bee är titel på albumet.
1: Ja, jag föredrog ju Brianna Adams som vi spelade tidigare idag.
0: Det gör nog jag med. Och nu vill jag spela en låt som jag har fått tips om av en av våra lyssnare. Och här kommer William Beckman med Bourbon Whiskey.

0: Bourbon Whiskey med William Beckman, en ung herre som kommer från Del Rio, Texas, och har fått hjälp av en annan Del Rio-artist, Rodney Foster, att sköta sin karriär. Det ska kanske tilläggas att den här låten skrev William Beckman när han var 19 år gammal, och den släpptes som hans singel faktiskt i år.
1: Ja, som vanligt har du massa CD med dig. Är det intressant i högen?
0: Ja, jag är en kanadensare. Jag har nog spelat någonting från den här CD:n tidigare, men jag tycker den är riktigt bra. Bradley J. Preston. Skivbolaget hör hemma i Blenheim, Ontario, det vill säga där runt Toronto, du vet, vid någon av de stora sjöarna. Vi kan lyssna på en låt som heter All the Love I Had for You. Bradley J. Preston.

0: all the love I had for you med Bradley J. Preston från Ontario, Kanada.
1: Ja, det är intressant. De kan i Kanada minsann.
0: Ja, det kan de. Och vi har ju spelat kanadensare förut. Och jag uppmärksammar ofta att de är nog lite mer traditionella än den moderna musiken är från till exempel Nashville idag. Och det är ju befriande. Och det gillar vi ju.
1: Absolut. Har du mer på spellistan?
0: Ja, det har jag. Ett album med en artist som heter Wynn Williams kom ut förra året. Delvis ganska bra faktiskt. Vi lyssnar på en låt som heter Take One of Mine, Wynn Williams.

0: take one of mine, med Win Williams.
1: För mig ny bekantskap jättebra.
0: För mig ny bekantskap också. Jag har läst mig till att Win Williams, han kommer från Fort Worth, Texas. Han är 25 år gammal och det finns en countrykompositör egentligen, tror jag man skulle benämna honom, som hjälper honom i hans karriär, som heter Roger Brown. Han släppte ett album som heter kort och gott Win Williams år 2020, det vill säga förra året.
1: Trevlig bekantskap. Finns det något mer att spela?
0: Ja, han har släppt en ny singel som heter Long Gone. Den är väl inte riktigt lika bra som det vi just spelade, i ärlighetens namn. Men det bådar gott, det lovar gott, för att det är ju typiskt country. Och jag tycker ju att den här singeln, Long Gone med Win Williams, det är lite uptempo som passar bra som avslutning, ja, på dagens program.
1: Ja, men då tycker jag att vi spelar den.

0: Long Gone med Fort Worth baserade artisten Wynn Williams, hans senaste singel.
1: Du, jag måste säga det att Fort Worth, det är liksom, det klingar i öronen på mig.
0: Ja, det är ju historiskt sett en stad som egentligen skapades kring boskapsdrivningen. Du vet, de drev ju boskaperna i stora jordar fram till järnvägen för att skeppa iväg dem till de marknader som var ute efter köttet. Och det finns fortfarande i Fort Worth någonting som heter Fort Worth Stockyards, som är ett historiskt del av Fort Worth där det finns gamla boskapsfoller och sånt kvar. Lite turistiskt på typiskt amerikanskt sätt. Men där runt finns också ett stort antal barer där man spelar väldigt mycket countrymusik. Och du har även the biggest dance hall in the world, tror jag, som heter Billy Bob's Texas, ligger där i närheten av Fort Worth Stockyards. Och Fort Worth är ju egentligen sammanbyggt med Dallas, så att det är ju som en enda stor stad, men Fort Worth är ju så att säga en egen stad. Stad i staden, om du vill kalla det så. Det finns ju flera städer i Dallasområdet som du inte känner igen som egna städer. Arlington, Garland med flera. Men countrymusiken i det här området får du nog säga är mycket fokuserad kring just Fort Worth.
1: Men du, har du sett på tiden?
0: Ja, det är ju som vanligt. När man sitter här och pratar, spelar musik och har roligt, då tar programtiden slut. Det är dags att lägga ner för idag. Lägga på signaturen och säga, vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi.

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för själva musikvalet är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick är Jan Claesson.

0: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Maybe I could carry your books and you could wear my jacket.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Den på svaj. Hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan ut.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Nu följer det en direktutsändning av dagens kommunalfullmäktige sammanträde. Ja, de ska ju börja 18.30, men man vet aldrig, så att jag kopplar in oss till fullmäktigesalen så hör vi när de kommer igång.
1: Då hälsar jag fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till höstens första sammanträde. Klockan är nämligen 18.30. Vi går in på punkten 1, sammanträdesbehörighet, kontroll av närvaro och val av justerare. Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagetts genom kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i lokaltidningen Kanalen, tidningen Skärgården och tidningen Mitt i Österåker/Vaxholm. Personlig kallelse med föredragningslista har utsänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kan sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst? Svaret är ja. Då går ordet till sekreteraren för närvarokontroll. Varsågod.
2: Samtliga ledamöter är närvarande.
1: Det var snabbt avklarat. Protokollet från dagens sammanträde ska justeras onsdag den 12 augusti klockan 15 i kommunkansliet Alseahuset Åkersberga. Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens officiella anslagstavla och på kommunens webbplats. Och till justerare för dagens protokoll väljs utöver ordförande Johan Boström och Margareta Olin. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Punkten 2, fastställande av dagordning. Kan dagordningen fastställas i utsänt skick? Svaret är ja. Punkten 3, anmälningsärenden. Ordet är fritt. Ingen som önskar ordet. Kan vi då notera anmälningsärendena till protokollet? Svaret är ja. Ärende 4 är frågor och interpellationer. Det har inkommit en fråga från Francisco Contreras. Och då frågar jag fullmäktige om fullmäktige medger att frågan ställs och besvaras vid dagens sammanträde. Och det gäller frågor som rör kvinnorsjuren. Ja. Tack. Då går ordet till frågeställaren Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.

Så ordförande, först ska jag säga att jag fick ändå en chans att kunna lyfta den här frågan som jag tycker, och jag vet att det är många som tycker, är en viktig fråga för framförallt för kvinnor och barn i den här kommunen. Och det har att göra med att efter flera överklaganden så står det klart att kvinnojouren i Österåker tvingas stänga sitt skyddade boende. Och det gör man efter 28 år av verksamhet. Så tvingas man tvingas då stänga. Och vi har ju från Vänsterpartiet, men säkert ni andra partier, har ju också träffat dem och följt dem. Och ni vet alltså vilket arbete de har gjort och de gör, för de fortsätter att jobba. Men tyvärr så måste de stänga boendet. Och de besitter en enorm expertis och ett engagemang, och de har stöttat hundratals kvinnor och barn i vår kommun. Det tycker jag är viktigt att lyfta. Och man måste ju säga att det här är en riktig politisk skandal. Att efter 28 år, en verksamhet som har jobbat för våra kommuninvånare, tvingas stänga. Och tyvärr så är det så att man införde de här skärpta reglerna för att man skulle då rensa bort oseriösa aktörer. Men egentligen så det som har resulterat är att de här ideella kvinnojourerna har tvingats stänga sina boende på grund av hela den här byråkratin och alla de här kraven som finns, där man inte tar hänsyn till det arbete man gör, erfarenhet man har som man har samlat på sig under de här åren. Och det här kommer för att få konsekvenser, inte bara i vår kommun utan i andra kommuner också, där kvinnojourerna tvingas stänga. Och därför är jag väldigt orolig för att det ska hända någonting här. Och jag tycker att precis som vi agerar i andra frågor väldigt snabbt, så tycker jag att kommunen också måste agera väldigt snabbt i den här frågan. Och därför har jag då ställt två frågor till kommunstyrelsens ordförande. Och att jag gjorde det var för att han ändå representerar kommunstyrelsen. Och jag tycker att det är där frågan ska vara. Och mina två frågor.

0: långa och fina arbete som kvinnojouren har gjort här i Österåker. Och det har de gjort under många år med det viktiga arbetet för våldsutsatta kvinnor och barn. Och det råder det absolut ingen tvekan om. När det gäller frågan om skyddat boende i Österåker så finns det idag ingen sån plan. Det beror på att kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen är att säkerställa att den som behöver skydd får ett tryggt och lämpligt skyddat boende. Lagen ställer däremot inget krav på att det ska ligga i den egna kommunen. Tvärtom sker placeringar av säkerhetsskäl ofta i andra kommuner. Det är också den ordning vi tillämpar i Österåker. När det gäller din andra fråga så är svaret ja. Vi kommer även fortsättningsvis att samarbeta med kvinnojouren i Österåker. Socialtjänsten har sedan länge ett etablerat samarbete med kvinnojouren kring stödinsatser, information och det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Kommunen ser kvinnojouren som en viktig samarbetspartner och värdesätter det engagemang och den kunskap som finns där. Samtidigt har kommunen ett ansvar att följa den lagstiftning som gäller. De nya tillståndskraven är nationella och prövas av IVO och ytterst av domstol. Det är inte kommunen som beslutar om de kraven och vi kan inte göra undantag från gällande lagstiftning. Vårt ansvar är att säkerställa att kvinnor och barn som behöver skydd också får det. Tack.
1: Tack för det. Vill Francisco ha replik? Varsågod.
2: Tack ordförande, kommunstyrelsens ordförande för svaret. Jag vet att vi delar mycket av det som är viktigt, just det här arbetet. Så där är vi överens. Däremot så tycker jag att det första är just det att jag tror också att det är viktigt att man samarbetar med andra kommuner. Det är inte alltid bra och lämpligt att man är kvar i samma kommun. Så det håller jag helt med, och jag hoppas att det arbetet pågår. Framförallt inom Norost, ett sådant samarbete. Men däremot så tror jag nog att det är att man har haft ett boende, lokalt boende. Alltså ett boende i Österåker har flera fördelar. För det första så är det ju såklart snabb tillgång till hjälp. Ett lokalt skyddat boende gör att hjälpen finns nära till hands. Det är det viktiga. Det finns också lokal kunskap och samverkan som också är viktig. Och det har ju vår kvinnojour i Österåker kunnat visa, att det är viktigt med lokal kunskap och att man har ett nätverk i kommunen när det gäller det. Så jag förstår att det är tungt med byråkratin, att de här kraven, som de skärpta kraven som skulle hjälpa att få bort oseriösa aktörer, att de inte har hjälpt så mycket, i alla fall kvinnojouren och de som engagerar sig i de här organisationerna. Och jag tycker att man bör prata med kvinnojouren i Österåker och se om inte det är viktigt att, även om vi har ett samarbete med Norost, att vi också ser till att återupprätta ett skyddat boende i Österåker. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet för replik till Rickard Orgård. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Och vill bara säga det, Francisco, att det här är ju också en fråga som vi nära måste följa och följa utvecklingen, givet det ansvar som åligger kommunen också. Så att det kan hända mycket på det här området, och kommunen kommer följa utvecklingen och säkerställa att vi följer de lagar och regler som gäller, och självklart ha en god dialog med kvinnojouren.
1: Det här är en fråga, och då är det bara frågeställaren och svaranden som får ordet. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussionen har slutat. Svaret är ja. Kan du fullmäktige notera till protokollet att frågan har ställts och blivit besvarad? Svaret är ja. Vi kommer till ärende 5 som är rättelse av föregående fullmäktigeprotokoll 26-06-15 i kommunfullmäktiges paragraf 4:5 gällande ärende om subvention av Beltrosvaccin. Jag lyssnade på Sofia Almgren Johanssons långa inlägg som var ett väldigt tydligt avslagsyrkande. Men

0: Det yrkades aldrig avslag. Jag gjorde själv en tolkning av yrkandet och glömde säkerställa att det verkligen var så Sofia Almgren Johansson ville ha det. Och därför så måste protokollet rättas eftersom vi hade justerat det med ett avslagsyrkande från henne. Så då är det fullmäktige som får besluta om att rättelse av protokollet ska ske på det sätt som är föreslaget i beslutsförslaget. Anna Maria Tipper har begärt ordet. Varsågod.
1: Tack för ordförande. Jag har egentligen bara en ordningsfråga. Beslutsunderlaget hänvisar till ett JO-beslut som stöd för sin bedömning men anger inte vilket beslut det avser. Utan diarienummer eller källa kan kommunfullmäktige inte kontrollera om hänvisningen är korrekt. Nu har jag begärt ut det så att jag vet att det är ett korrekt hänvisning. Ett sådant underlag uppfyller inte saklighetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen och inte heller kommunallagens krav på tillräcklig beredning. Fullmäktige kan normalt sett inte fatta beslut på ett sådant här underlag, eller borde inte kunna. Och det saknas källanvisning till den rättsliga beslutet som man lutar sig mot, och det blir problematiskt. Och det vill jag bara lyfta. Tack.
0: Jag tror att det är alldeles tydligt för fullmäktige vilket beslut som avses och vilken rättelse det är som görs, även utan de hänvisningarna. Någon ytterligare som önskar ordet? Vill Anna Maria ha ordet igen? Varsågod.
1: Ja, vilket beslut är det som avses? Det vet vi ju. Vad det gäller, det är beslutet om Beltros vaccin. Det är inte det jag pratar om. Utan i beslutsunderlaget så hänvisas det till ett JO-beslut som underlag för att vi ska agera på det här sättet. Och när man hänvisar till ett JO-beslut och har det som grund så behöver man också lämna ut var och vilket. Annars är inte sakligheten uppfylld. Tack.
0: Tack. Någon ytterligare som önskar ordet? Är diskussionen avslutad? Svaret är ja. Kan du fullmäktige besluta i enlighet med beslutsförslaget? Svaret är ja. Punkten 6. Utveckling av framtidens äldreboende och nytt invånarnära kommunhus. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Vi fattar många beslut i den här salen. En del handlar om beslut på kort sikt, andra på längre sikt. Det här beslutet kommer att påverka Österåker under många år framåt. Kommuninvånarna har rätt att förvänta sig att vi planerar innan problemen uppstår, inte efter. Vi vet hur befolkningsutvecklingen ser ut. Under de kommande 10 åren kommer antalet invånare som är 85 år eller äldre att öka med närmare 100% i kommunen. Då är frågan inte egentligen hur, om vi behöver fler boenden för äldre. Frågan är hur vi löser det på bästa sätt. Vi har redan slagit fast riktningen. Vi vill avveckla Enebacken i dess nuvarande form och skapa framtidens äldreomsorg. Då måste vi också se till att det finns lokaler som gör det möjligt. Det är därför det här beslutet är ett viktigt beslut. Majoriteten har tittat på olika lösningar och landat i det här förslaget. Att bygga nytt kostar mer och tar längre tid. Att bli mer beroende av privata fastighetsägare innebär också högre kostnader över tid. Det är därför majoriteten har landat i den här lösningen. Alsea-huset ligger där ett framtida äldreboende borde ligga. Nära vårdcentral, tandvård, service och kollektivtrafik. Dessutom finns redan en detaljplan. Om vi börjar om från början med en ny detaljplan och därefter ska bygga ett helt nytt äldreboende finns en uppenbar risk att bristen på platser hinner uppstå innan vi är klara. Här finns redan rätt förutsättningar. Det betyder att vi kan komma igång betydligt snabbare. Och det är precis därför den här lösningen är så viktig. Samtidigt finns möjligheten att samla kommunens verksamheter i en byggnad mitt i centrum. I en byggnad som också har en fungerande detaljplan. Vi vet att många funderar på hur centrum ska utvecklas de kommande åren. Ett centrum blir inte mer levande av sig självt. Det blir det när fler människor har anledning att vara där. När fler kommunala verksamheter finns i centrum kommer också fler människor att röra sig där varje dag. Fler kommer att arbeta där, uträtta ärenden, handla eller äta lunch. Det är bra för centrum och det är bra för företagen och det bidrar till ett mer levande centrum. Vi ser ingen anledning att börja från början när det finns en lösning som går snabbare och använder kommunens resurser på ett klokt och ett bättre sätt. För oss är det här ganska enkelt. Vi behöver fler äldreboendeplatser. Vi har en möjlighet att lösa det snabbare än många andra alternativ som också riskerar att bli långt mycket dyrare för skattebetalarna. Och vi kan göra det på ett sätt som är bra ekonomiskt och ligger i linje med vårt långsiktiga ekonomiska tänk som genom åren gjort Österåker till en av Sveriges mest attraktiva och ekonomiskt starka kommuner. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Ja, vi ska fatta beslut på lång sikt och då ska invånarna kunna förvänta sig att vi fattar beslut med fullständiga beslutsunderlag där en beräknad totalkostnad också ska framgå. Därför yrkar jag, precis som i kommunstyrelsen, på en återremiss med samma motivering som i kommunstyrelsen som ni alla har läst. Tack!
0: Ska jag bara leta fram. Eftersom ett yrkande om återremiss har framställts så börjar vi med att fråga på återremissen. Och förslaget från, eller texten till återremissen, den finns i... Nu ska vi se var det särskilda yttrandet ligger i mina handlingar. Det finns ett ganska långt särskilt yttrande i kommunstyrelsens beslutsförslag. Jag utgår från att alla har läst det. Det framställs ett antal önskemål om komplettering av ärendet, kan man säga. Då frågar jag om det är fullmäktiges mening att, ni vet också att det räcker med 17 röster om det är så att man vill återremittera ärendet. Då frågar jag, är det fullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras?
4: Ja.
0: Är det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag?
4: Ja.
0: Ja. Votering är begärd och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den där vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Voteringen kan börja. Tack, då har samtliga röstat och voteringen har utfallit. Ska vi se. 32 ja och 19 nej. Fullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet. Vi går till ärende 7 som är handlingsplan mot välfärdsbrott i Österåkers kommun 2026-2029. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Rickard Ågård.
5: Anna-Maria.
0: Jag tippar och anmält ett särskilt yttrande.
5: Vi bifogar
0: våra... Gäller det er andra också?
5: Ja. Vi bifogar våra som KS. Ja.
1: Jag fick det som KS.
0: RP och V. Så. Och MP. Ja. Det är inte... Och Björn Molin. BM. Det är antecknat. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Välfärdsbrott handlar i grunden om att skattepengar hamnar i fel händer. Pengar som ska gå till skolan, äldreomsorgen och andra viktiga verksamheter ska inte finansiera organiserad brottslighet eller oseriösa aktörer. Det är vårt ansvar att se till att de används på rätt sätt. Med den här handlingsplanen tar vi ett samlat grepp om det arbetet. Det handlar om att höja kunskapen, stärka samverkan, upptäcka fel tidigare och följa upp arbetet på ett mer systematiskt sätt. Det här är inget arbete som blir färdigt. Den som vill ligga steget före den organiserade brottsligheten måste hela tiden utveckla sina arbetssätt. Det är därför ett viktigt steg för att skydda både kommunens resurser och förtroendet för vår verksamhet. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
0: Tack för det. Då går ordet till Anna-Maria Tipper. Varsågod.

0: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Handlingsplan mot välfärdsbrottslighet i Österåkers kommun är en bra åtgärd, det behöver vi. Och det tycker jag tycker själva dokumentet är i grunden bra. Sen 2023 har kommuner ett lagstadgat ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet inom sitt geografiska område i enlighet med lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. För att uppfylla det här så antog kommunfullmäktige nyligen riktlinjer för strategisk brottsförebyggande råd i Österåkers kommun. Där det tydligt framgår vilka funktioner och nämndrepresentanter som ska delta i områdets arbete. I den nya handlingsplanen mot välfärdsbrott saknas däremot en tydlig koppling till de här riktlinjerna och till rådets roll i kommunens brottsförebyggande styrning. Det framgår inte hur handlingsplanens arbete ska föras in i rådet, hur nämndernas representanter ska bära in välfärdsfrågorna eller hur handlingsplanen ska integreras i den lagstadgade lägesbilden. Det här är en svaghet. För att styrkedjan ska vara tydlig, för att säkerställa att välfärdsbrotten inte hamnar i skymundan i en bredare brottsförebyggande arbetet, behöver handlingsplanen uttryckligen kopplas till riktlinjerna för det strategiska brottsförebyggande rådet. Därför yrkar jag återremiss i den här frågan. Därutöver så har jag ett par frågor som jag gärna skulle vilja få besvarade, och det är bland annat att frågan tidsaspekten på det här. När ska respektive åtgärd i planen senast vara helt implementerad, och hur ska fullmäktige kunna kontrollera att tidsplanen hålls? Det är väldigt otydligt i den här. Och sen så är det uttryckligen, så står det i den här att när det föreligger behov. Ja, när föreligger behov. Det skulle behöva vara lite tydligare i själva dokumentet. Ja, jag kan stanna där så länge. Men jag yrkar återremiss på den här.
1: Tack. Och vi ber att få motiveringen skriftligt också. Du får mässa den till Stina.

0: Det är bra om du kan skriva kort.
1: Ja, absolut. Det kommer. Thank you.

0: Då är Anna Maria Tippers återremiss lyder på följande sätt. Sedan 2023 har kommuner ett lagstadgat ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet inom sitt geografiska område i enlighet med lag 2023-196 om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. För att uppfylla detta antog kommunfullmäktige nyligen riktlinjer för strategiskt brottsförebyggande råd i Österåkers kommun där det tydligt framgår vilka funktioner och nämndrepresentanter som ska delta i rådets arbete. I den nya handlingsplanen mot välfärdsbrott saknas däremot en tydlig koppling till dessa riktlinjer och till rådets roll i kommunens brottsförebyggande styrning. Det framgår inte hur handlingsplanens arbete ska föras in i rådet, hur nämndernas representanter ska bära in välfärdsbrottsfrågorna eller hur handlingsplanen ska integreras i den lagstadgade lägesbilden. Det är en svaghet för att styrkedjan ska vara tydlig och för att säkerställa att välfärdsbrotten inte hamnar i skymundan i det brottsförebyggande arbetet behöver handlingsplanens uttryckligen kopplas till riktlinjerna för det strategiska brottsförebyggande rådet. Därför yrkar jag återremiss i denna fråga för att få en tydlig koppling till riktlinjerna och till rådets roll i dokumentet. Ni har hört motiveringen till förslaget om återremiss och då ställer jag det mot avslag. Är det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag?
1: Ja.
0: Är det fullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Voteringen begär du ska verkställas. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Och det gäller också då 17 röster som minst. Tack. Då är voteringen avslutad och den har utfallit med 32 ja, 19 nej och fullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet. Vi går till ärende 8, valärenden. Och då har det först inkommit en begäran om entledigande efter valberedningens sammanträde. Och det är Kalle Johansson, Sverigedemokraterna, som har begärt att få lämna valnämnden. Kan fullmäktige bevilja Kalle Johansson att lämna valnämnden? Svaret är ja. Ska vi också göra ett nyval med anledning av den det entledigandet. Och där är förslaget att Göran Westrin, Sverigedemokraterna, inträder som ledamot i valnämnden istället. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och sen har vi en... Förlåt?
2: Vi justerar i övermorgon. Justeringen är övermorgon.
3: Ja, ja, så hinner vi med före
0: nämnden. Ja. Då har vi också ett fyllnadsval med anledning av ett tidigare beviljat entledigande och det är näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Och där finns det inget förslag, så det blir bordläggning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Då antecknar vi till protokollet att Lotta Holmgren inte deltar i beslutet.
2: Jo, det gör hon.
0: Gör hon det i alla fall?
2: Ja, hon hade en annan fråga.
0: Jaha, okej. Okay. Då antecknar vi inte det till protokollet. Då kan vi lämna ärende 8 och gå till en motion som vi kanske kan behandla idag. Svar på motion nummer 11-2025 av Sigrid Valve, Miljöpartiet. Inrätta en klimatinvesteringsfond med årlig avsättning på i storleksordningen 10 miljoner kronor som löpande indexuppräknas. Och ordet går först till motionären. Varsågod.

0: Are they cutting out? Okay. Fru ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Sommaren 2026 har fått allt fler att inse att forskningen har, som forskningen har varnat för under lång tid, att vi befinner oss mitt i en klimatkris. Europa har återigen drabbats av extrem värme, torka, omfattande skogsbränder med förödande konsekvenser för människor, samhällen och natur. Samtidigt försöker vissa politiker och opinionsbildare tona ner allvaret. Och desinformation sprids snabbt i sociala medier. Men väljarna, de ser verkligheten. Resultatet från EU-valet 2024, där Miljöpartiet blev tredje största parti, även här i Österåker, visar att klimatfrågan är viktig för många som bor här. Det finns ett tydligt stöd för en ambitiös klimatpolitik, både på EU-nivå och här hemma i Österåker, vill vi hävda. För mycket kan faktiskt göras även av oss här som kommun. Det är inte någon annanstans allt ska göras, i EU eller på någon annan, på något annat håll, utan här och nu. Och Miljöpartiet har lagt fram flera motioner under den här mandatperioden med fokus på klimatfrågan. Och vi har fått samma svar ungefär på alla motioner, att arbete redan pågår, och lite något luddigt svar och hänvisning till vad man gör. Men vi har ju lyft fram det här med att till exempel att man behöver ta fram en koldioxidbudget, man behöver bygga ut laddinfrastruktur, man behöver säkra cykelvägar, fungerande infartsparkeringar med lokal elproduktion, och våra byggnader behöver energieffektiviseras. Nya bostadsområden måste planeras och byggas klimatsmart, och återbruk och cirkulära lösningar och boendemiljöer där det är enkelt att leva klimatsmart för de som ska bo där. Och kommunen måste inspirera kommuninvånarna att vara en förebild och ordna till exempel en klimatdag, vilket man ju inte gör idag, en återbruksfestival till exempel. Vi måste också anpassa samhället till de klimatförändringar som sker, alltså det här extremvädret till exempel, torka och skyfall och sådär. Och nu kanske ni undrar, så här, varför räknar hon upp det här när vi ska prata om en klimatinvesteringsfond? Det är för att jag försöker beskriva var någonstans de här investeringsmedlen kan röra sig någonstans. Det kan vara stort och smått. Och det är sånt här vi måste satsa på. Vi måste satsa pengar både i den löpande driften, alltså i pengar och medel som avsätts årligen till olika saker. Men sen kan man också, som vår motion handlar om, ha en öronmärkt klimatfond. Och det är flera kommuner som jobbar med öronmärkta pengar för klimatet. Man avsätter 10 miljoner till exempel årligen till klimatinvesteringar. Och det kan röra sig om till exempel, man kan jobba med biokol, man kan få pengar till något eldrivet fordon till exempel. Det kan vara att restaurera en våtmark, det kan vara allt möjligt. Men det är alltså inom organisationen som de här medlen söks, och det kan också vara i samverkan med näringslivet, så man kan dela på kostnaden. Och den här, att ha det här sättet att jobba på är ett tydligt statement från en kommun. Att man säger till alla som jobbar i kommunen, alla verksamma, att den här frågan är viktig. Och man jobbar tillsammans med frågan och förstår att den är liksom prioriterad. Och därför så har vi lagt fram den här motionen då, att inrätta en klimatinvesteringsfond med en årlig avsättning på 10 miljoner, vilket är småpotatis för en kommun. Alltså 10 miljoner är inte mycket. Jag tror det skulle handla om 5 öre skattehöjning eller sånt, om man pratar skatt. För att investera i klimatåtgärder. Men det är inte istället för att vi till exempel investerar i mer cykelvägar och sådana saker. Så, och sen har vi angett i den här motionen att man kan använda den här klimatfondsmedlen till. Och vi listar upp en del olika, jag listar upp en del olika exempel på att det kan handla om energieffektivisering, fossilfria fordon som jag sa förut, hållbara byggprojekt, åtgärder hållbara byggprojekt. Och stödja klimatanpassning till exempel. Och även ha, som jag sa förut, samarbetsprojekt med näringslivet. Så med det sagt så yrkar vi bifall till vår motion.
1: Ja. Tack för det. Mm. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Vi ska minska kommunens klimatpåverkan. Det råder det ingen tvekan om. Men skillnaden mellan oss och Miljöpartiet är hur vi använder skattebetalarnas pengar. Miljöpartiet vill avsätta 10 miljoner kronor om året i en särskild klimatinvesteringsfond. Från vår sida tycker vi att det är fel sätt att styra kommunen. Vi tror inte på att öronmärka kommuner i nya fonder. Vi tror på att i varje budget pröva vilka investeringar som ger mest nytta för kommuninvånarna. Då kan vi väga klimatåtgärder mot andra viktiga behov såsom skola, äldreomsorg och trygghet. Dessutom gör vi redan mycket av det som motionären efterfrågar. Klimat- och hållbarhetsfrågorna är redan en del av kommunens styrning, budget och investeringar. Många av de delar som Sigrid Valve nu tog upp som exempel på vad kommunen kan göra, gör kommunen redan i vår ordinarie investeringsbudget. För oss handlar god ekonomisk hushållning om hur vi använder varje skattekrona där den gör störst nytta. Inte låsa fast pengar i en fond avsedd för vilka behov som finns när budgeten beslutas. Därför anser vi att motionens intentioner redan är tillgodosedda genom kommunens befintliga styrning och budgetprocess. Och jag välkomnar att man ska kunna ta del av alla partiers intentioner i kommande budgetar. Jag yrkar bifall till beslutsförslaget.
1: Tack för det. Då går ordet till Hampe Klein, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag har tittat lite närmare på motionen och de exempel som omnämns som där kommuner avsätter medel för klimatinvesteringar. Och låt oss börja med Växjö. Fossilfri uppvärmning, ja, det gör vi här i Österåker också med det nya värmeverket. Man pratar om byggnationer, träbyggnader, energieffektivitet och cirkularitet. Och precis nyss så minoritetsåterremitterades ett förslag som innebar egentligen cirkularitet. Istället för att bygga ett nytt äldreboende och ett nytt kommunalhus återanvänder vi färdiga byggnader på ett väldigt bra sätt. Och det borde bli många ton koldioxid som vi sparar på att återanvända byggnader. Lund, ja, där har man en klimatfond. Och då har man en koldioxidskatt på kommunala tjänsteresor. Och Lunds kommun har 130 000 invånare, Österåker cirka 50. Och den här klimatfonden, den gav 1,6 miljoner för 2025. Och de använder man till cykelfrämjande åtgärder, utbildning och inköp av sådana här automatiska gräsklippare. Växjö för övrigt, de storsatsade på att ha koldioxidfångare. Ett projekt som nu har pausats och förmodligen kommer dessutom skrotas. Malmö då, där nämndes Hylle, alltså en ort.
0: Hyllie. Eller en
3: Hylle.
0: Hyllie.
3: Hyllie heter de då. Som en klimatsmart stadsdel. Och där är det en samverkan genom en sånt här klimatkontrakt. Där Malmö stad, Energimyndigheten, Eon, Skanska och Granitor samverkar. Och det är liksom en överenskommelse för att jobba, vilket säkert är alldeles utmärkt. Men jag ser det inte som någon form av klimatfond. Slutligen Stockholms stad. Där har man bestämt sig för att köpa minusutsläpp för miljardbelopp. Det är ungefär 120 miljoner kronor per år. Och det är väl bra. Men då ska man också betänka att Stockholms stad för 2025 gjorde minus 1,3 miljarder kronor i sitt bokslut. och har nu en skuld på 84,8 miljarder kronor. Så det är ju intressant. Om den här motionen hade väckts i en annan kommun så kanske man hade lyft fram Österåker som det goda exemplet. Med ett värmekraftverk, att vi också har det nya reningsverket som kommer bli klimatneutral anläggning. Och dessutom ett gigantiskt cirkulärt projekt på gång att använda befintliga byggnader för nytt äldreboende och ett kommunhus. Tack för ordet.
1: Tack för det. Då går ordet till Anna Maria Tipper. Varsågod.
0: Jag vill också replikera på. Replik. Ja.
1: Sigrid har begärt en replik på Hampe Kleins yttrande. Varsågod Sigrid.
0: Ja, först tänkte jag replikera på Rickard Årgård. Att såklart så vi har olika syn på det här med vad som vi ska investera i klimatet rent politiskt. Och jag skulle kunna räkna upp, apropå Hampes olika kommuner, så skulle jag kunna räkna upp betydligt fler kommuner hur man jobbar. Vi har till exempel Sollentuna som har gjort en analys av vad som påverkar kommunens klimat mest. Hur kommunen påverkar klimatet mest och kommer fram till att det rör mat och bygg och anläggning. Man har anställt någon som räknar på alla byggnadsprojekt exakt vilken klimatpåverkan det har och anpassar projektet för att minimera klimatpåverkan. Så att det som ni nämner här, att man jobbar cirkulärt, jag tycker det är jättebra. Till exempel man pratar om att inrymma nya verksamheter i befintliga byggnader. Men ni behöver också koppla det till hur mycket liksom håller ni er inom en koldioxidbudget som inte finns här i Österåker. Så att det är lite så här random. Alltså vi jobbar en del här i Österåker med de här sakerna. Men vi samlade inte någonstans. För att hade det funnits en väldigt tydligt arbete där man kunde berätta att så här mycket koldioxidutsläpp har vi minskat genom de här klimatinvesteringarna. Då hade ni ju kunnat svara jättekort i en motion. Alltså allt det här som ni räknar upp nu, det står ju inte ens i motionen. Utan i motionssvaret, motionssvaret, så står det om översiktsplanen till exempel som ett strategiskt styrmedel. Och det är ett icke-bindande dokument som inte räcker för att styra konkret i detaljplanerna. Ni nämner också att ni har löpande miljö- och klimatinvesteringar. Men då är det också så här lite random, miljö och klimat. I ordet miljö ingår mycket mer än klimat. Och sen så hänvisar ni också till, som jag tyckte Rickard var inne på, att det står också i motionssvaret att det är ungefär att får vi pengar över så satsar vi på klimatinvesteringar. Alltså man måste ju ha en strategi och en vilja att satsa på de här sakerna. Och jag är verkligen jättestolt över det som hände på Margrethe Lunds reningsverk. Alltså, men det är ju liksom någonting som är på initiativ av dem framförallt. En otroligt drivande vd som för Margrethe Lunds reningsverk. Så att vi ska väl bara vara glada att det finns andra drivande aktörer här i Österåkers kommun som jobbar med de här frågorna. Kretsloppstänk och sådana saker. Så att frågan är liksom vad helt enkelt kommunen kan göra för att stimulera ännu mer och samla alla som jobbar inom kommunen, alla aktörer, alla. Och då tycker vi att en klimatinvesteringsfond är jättebra. Det finns flera kommuner, Huddinge, Upplands Väsby, Sollentuna, Nacka. De jobbar mycket mer ambitiöst än vad vi gör i Österåker med klimatfrågan. Och det är för att vi saknar en grundstruktur för hur vi ska jobba. Vi sätter inte in alla de här fantastiska sakerna som ni nämner i något sammanhang. Utan det är lite här och lite där. Samla det istället så kan ni svara på nästa gång en sån här motion kommer och säga det här gör vi, det här gör vi, det här gör vi, det här gör vi. Men så är inte svaret på motionen, utan motionen hänvisar till lite fluffiga strategiska dokument, att det tas upp i den löpande processen och så vidare. Det är ju inte så mycket konkret i svaret, om man ska vara ärlig. Det kommer mer konkret nu när du pratar, Hampe, när ni berättar vad ni gör. konkret. Tack.
1: Ja, det blev inte precis en replik, det blev ett anförande. Ja, och på ditt anförande har Hampe Klein och Rickard Orgård begärt ordet. Och då går ordet först till Hampe Klein för replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Det är ju resultatet som är det viktiga, inte hur man delar upp det och paketerar in det och rubricerar det. Och det här med Margareta Lunds reningsverk, det är ett jättebra initiativ. Men det är ju vi i den här församlingen tillsammans med våra kollegor i Vaxholm som har gjort det formella beslutet att gå vidare med detta utmärkta förslag. Så därför är det ju vi som har beslutat om det. Och i övrigt så valde jag att noggrant granska de fem exempel som ni nämner i motionen. Och lyfta fram vad är det egentligen man har gjort där. Vissa saker har varit bra, andra mindre bra. Och väldigt stora ord om saker som kanske inte gav så stor effekt. Utan det viktigaste här är ju att visa den totala effekten. Och därför är det också väldigt spännande, som jag nämnde tidigare, att när majoriteten kommer med ett utmärkt förslag som skulle spara enorma mängder koldioxidutsläpp genom att återanvända den här byggnaden och delar av centrum, ja, då blir det en återremiss. Tack för ordet.
0: Får jag replik på den?
1: Tack för det. Nu är det replik. Varsågod.
0: Ja, precis. Kort replik. Det finns ju fantastiska exempel som har, alltså, saker som har genomförts i kommunen. Men det är ju på grund av fantastiska tjänstemän och andra personer. Alltså idéerna behöver ju blomstra lite mer här. Det behöver ju komma upp lite mer kreativa idéer. Och ni har så bra tjänstemän. Jag känner flera av dem. Jag vet att de vet precis vad de ska göra. Jag kan nämna en kommun till, apropå det här med struktur och ordning. Nu från i år så har Uppsala kommun kopplat sin koldioxidbudget till det vanliga budgetarbetet varje år. Så viktigt tycker man att det är. Så det här är liksom en ställningstagande som man kan göra som kommun för att man vill ha struktur och ordning på klimatarbetet. Och nu pratar vi lite brett här nu, men det handlar alltså om en klimatinvesteringsfond på 10 miljoner årligen för att uppmuntra kommunen att jobba mer med klimatfrågan. Tack.
1: Tack för det. Då har Hampe Klein begärt replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Kort fråga till Sigrid. Tycker du det är en bra idé att göra som Stockholms stad, att låna pengar för att köpa negativa utsläppsrätter? Tack.
0: Jag fick en fråga nu och generellt ser jag på miljöåtgärder på det här sättet. Att miljökonsekvenserna som vi ser, klimatet, naturen, förorenad mark, det är en konsekvens av vår ekonomiska utveckling, baksidan av den här utvecklingen vi har haft. Och någon måste bekosta det. Och det, vi måste bekosta att reparera det vi har skadat. Om det var som försökte en enkel fråga. Så jag tycker att det är fullt rimligt att låna pengar, kan det handla om. Eller kanske ha lite högre skatt för att få lite mer pengar över. För vi måste ju ta hand om de problem som vi orsakat. Och det sker inte någon annanstans av någon annan. Utan det ska ske här i Österåker också. Vi måste steppa upp. Grön omställning är det som gäller. Och det kommer komma mer statsbidrag säkert om vi får en rödgrön regering också. Som kommer också satsa på de här frågorna i en mycket större utsträckning än vad det styre vi har nu på regeringsnivå. Så att det här är liksom en fråga som vi måste hantera. Vi befinner oss mitt i en klimatkris. Se er omkring. Ni ser ju vad som händer i Europa. Alltså det är ju liksom, det är bara vakna, säger jag. Tack.
1: Då går ordet för replik till Rickard Orgård, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag välkomnar att Sigrid Wallve i framtiden får söka förtroende och majoritet för en budget med detta. Ert sätt innebär ett annat sätt att styra och skulle i enlighet med allt annat ni vill innebära en stor skattehöjning för att kunna betala för allting ni önskar. I övrigt hänvisar jag faktiskt till beslutad budget och verksamhetsberättelse där man faktiskt kan ta del av de många delar vi gör på klimatområdet.
1: Tack. Då, Anna-Maria Tipper, går ordet till dig. Varsågod.
4: Tack för ordförande, ledamöter. Ja, intressant. Vem hade trott att det skulle bli en sån här diskussion kring det här ämnet? Vilket var som helst. Sigrid. Intressant initiativ. Framförallt finner jag det intressant att koppla en kvalitetsinvesteringsfond till näringslivet. Det borde ju även ligga i Moderaternas intresse, kan jag tycka. Jag tror också på vikten, som du lyfter här, att ha en struktur och tydlighet även i arbetet avseende klimatarbetet här i kommunen. Och det stämmer, som det står i tjutet, att kommunerna inte får avsätta pengar till en fond i balansräkningen. Men kommuner har en fullt laglig rätt att skapa en budgetfond eller en öronmärkt ram för klimatinvesteringar. Förutsatt att det har tydliga mål, kriterier och uppföljning. Det är därför andra kommuner kan ha klimatfonder. Motionen är alltså inte olaglig i sin intention, men det är inte tillräckligt styrningsmässigt utformat för att kunna bifallas. Det kan vara en god idé för en kommun som menar allvar med klimatfrågorna och skapa en klimatinvesteringsfond. Den motion som lagts fram är dock inte utformad på ett sätt som gör det möjligt att koppla fonden till kommunens klimatmål eller följa upp vilken faktisk klimatnytta investeringar skulle ge. Motionen anger varken vilka utsläpp som ska minskas eller hur effekten ska mätas. Endast ett fåtal svenska kommuner har en klimatinvesteringsfond och de flesta arbetar med klimatåtgärder inom ordinarie investeringsbudget. Men det här skulle kanske skapa en större tydlighet i vad som faktiskt görs. En fond i Österåker skulle därför kunna vara ovanlig och kräva en tydlig styrmodell för att bli bra och inte konkurrera med andra klimatinvesteringar. Om vi ska ha en klimatinvesteringsfond hade jag gärna sett en som är anpassad till Österåkers förutsättningar och kopplad till våra mål med tydliga kriterier och uppföljning. Men i motionens nuvarande form kan jag tyvärr inte ge bifall till motionen. Sen vill jag till Hampe säga att det, du tar upp det återremitterade ärendet om äldreboende och investering i köpcentrum för nytt kommunhus. Men jag har faktiskt inte hört någon som här har uttryckt ett direkt emot själva förslaget som sådant. Då hade det blivit ett avslagsyrkande, eller hur? Men jag måste säga det här rakt ut. För det går inte att linda in längre. Vi sitter här och förväntas fatta beslut som saknar de mest grundläggande delarna ett beslutsunderlag måste innehålla. Det finns ingen investeringskalkyl, ingen konsekvensanalys, ingen riskbedömning, ingen alternativ prövning, ingen långsiktig finansieringsplan. En återremiss är inget hinder i det här läget. Det är ett minimikrav. Det är det enda rimliga när så väsentliga delar av underlaget saknas. Dessutom har vi inte ens fått det fullständiga letter of intent. Ett sådant dokument kan innehålla bindande klausuler. Så, tack för mig.
1: Tack för det. Då går ordet till Björn Molin. Varsågod.
5: Tack. Jag bara tänker på Hampe Klein tog upp att vi var så klimatsmarta med det här att bygga ut reningsverket i ett villaområde istället för på Täljeviken där Täljeberget där det var planerat och långt gånget. Och alla vet ju att hela det reningsverket enligt Länsstyrelsen kommer att ligga under vatten inom 50-100 år. Så du kanske inte ska kalla det för klimatsmart. Va? Och om du tycker att det är klimatsmart att bygga om centrum och bygga om kommunhuset och att det är jättesmart jämfört med att exempelvis köpa in Täljevikens konferenscenter som har stått tomt i 50 år eller 20 år menar jag. Det är ju klimatsmart. Så att det var lite ett par dåliga exempel du tog upp. Jag kan bara säga att Anna-Maria säger att ingen har tagit upp frågan om avslag på förslaget här att flytta ner kommunen till. Jo, jag skulle ha gjort det om det inte blev återremitterat.
1: Det kanske är bra om vi pratar om innehållet i motionen och huruvida den ska godkännas eller avslås eller man ska följa kommunstyrelsens beslutsförslag att förklara den besvarad. Då går ordet till Francisco Contreras, Vänsterpartiet. Varsågod.
6: Ja, ordförande, tycker också att man borde hålla sig till frågan och till motionen. Men majoriteten har ju, framförallt Amper Klein, har ju lyft flera saker, flera argument som handlar om någonting annat. Det handlar om bland annat om köpet av del av centrumet. Och, jag tycker att Hampel Klein blandar ihop korten. Han försöker oss få oss att tro att köpet av centrumet skulle vara en del av den cirkulära ekonomin, sa han. Eller att det här skulle bidra till klimatarbetet som motargument till Miljöpartiets motion. Men vi alla vet här i den här församlingen att det handlar aldrig om cirkulär ekonomin eller om klimatarbetet när man då hastade fram det här förslaget om att försöka köpa del av centrum för 140 miljoner kronor, om inte mer. Det finns en moderat ledamot, jag vet inte om han är här idag, Conny Söderström, som skrev häromdagen när han debatterade med mig i sociala medier, så skrev han så här, citat, han säger angående det här om det här köpet av delar av centrumet, så skriver han: nya tider nu 2026, Åkersberga centrum är nu självdöende på grund av många butiker lämnat och pilstuge tomten suger och så nya butiker, och blir det starkt yttre köpcentrum i vår kommun. När Citycon, fastighetsägaren och Österåkers kommun nyligen började prata om en eventuell försäljning av kajutan till kommunen gick handläggningen snabbt. Detta bland annat då Citycon är börsnoterat och denna typ av affär kan få styrningar över börsvärdet. Så det var ju hade ingenting med cirkulär ekonomi eller klimatarbetet. Sen när det gäller den här klimatinvesteringsfonden då som föreslagits, så är det som ni säger ett problem om det är en redovisningsmässig fond i balansräkningen, att det blir svårt. Men andra vet, och vi har erfarenhet av det, så är det så att vi skulle kunna besluta här i den här församlingen att till exempel öronmärka överskott för framtida klimatåtgärder, som skulle vara ungefär samma sak som Miljöpartiet menar, eller skapa en intern budgetreserv som också går att göra enligt redovisningsreglerna, eller ha särskilda investeringsramar för klimatprojekt. Så det skulle kunna gå om viljan fanns. Men sen är det frågan om det här med hur mycket klimatarbete vi gör och hur det står till. Och när man tittar på siffrorna så ligger vi inte så dåligt till. Jag tycker vi gör ett bra arbete i den här kommunen om man jämför med andra kommuner. Vi är inte de bästa, vi är inte värst bäst heller, men vi gör ett bra arbete. Men den stora frågan är egentligen om de nuvarande investeringarna är tillräckliga för att nå målen i klimatmålen för 2030. För det är det som jag tror att vi saknar. Kommer vi klara med investeringar vi gör idag? Kommer vi klara de här klimatmålen 2030? Som det ser ut nu så gör vi inte det. Och det är den frågan Hampel Klein och andra måste ställa sig. Vad är det vi gör till 2030? Klarar vi det eller klarar vi inte det? Och då tycker jag att det som Miljöpartiet föreslår är så att säga ett bra bidrag för att se om vi kan göra ett bättre jobb. Bättre än vad vi idag gör, faktiskt. Tack.
1: Hade du något yrkande, Francisco? Då går ordet till Hampel Klein för replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande, åhörare, ledamöter, ersättare. Ja, det var ju lite grann Francisco gled iväg men hittade tillbaka till miljön i sitt anförande. Att jag lyfter fram att använda delar av centrumbyggnaden för nytt kommunalhus och det här huset vi befinner oss i nu som äldreboende istället för att bygga någonting helt nytt. Att det inte skulle ha någon påverkan på miljön. Det tycker jag verkar vara väldigt konstigt. Det jag lyfte fram var ju alltså att genom att tänka smart miljömässigt, använda de resurser som redan finns, så minskar vi påverkan på miljön. Sen finns det andra jättebra aspekter som vi ska diskutera nästa gång när ärendet om nytt kommunhus och äldreboende kommer upp för debatt. Men jag ville belysa de miljömässiga fördelarna med att tänka smart. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Francisco Contreras för replik. Varsågod.
6: Ordförande, så valrörelsen har inte börjat. Den börjar ju snart, men Hampe Klein börjar som en prata som en politiker. Jag ska säga, Hampe, nu pratar du om miljöpåverkan och klimatpåverkan och allting. Har du siffror på det? Alltså, har du gjort någon konsekvensanalys? Har du någonting? Eller är det bara så att säga, någonting som du bara fångar? Du tänkte så här, ja, men det här med cirkulär ekonomi och klimatpåverkan kan vara väldigt bra som motargument.

0: Och den andra frågan som jag vill att du svarar på. Tycker du att de investeringar vi gör idag kommer att bidra till att vi når klimatmålen 2030? För det är ju det handlar om.
1: Tack för det. Har Hampe Klein begärt replik på något sätt? Var snäll och gör det då formellt. Varsågod Hampe.
2: Tack för ordförande. Det var ju intressant att jag associerades till att vara politiker. Mm. Som det står i motionen om de här exemplen av kommuner, så till och med Växjö som lyfts fram som den ledande miljökommunen och har fått priser för det hela, skriver på sin hemsida att det är bekymmersamt att nå miljömålen för 2030. Och de bekymren har även vi. Men vi jobbar ju i flera områden för att minska miljöpåverkan och gå i riktning mot målen 2030. Så jag kan ju inte svara här och nu huruvida vi når de målen eller inte. Och sen alla som någon gång har gjutit med betong, bara ett kilo betong när man blandar till den, det blir ganska mycket koldioxid som släpps ut. Och om man då ska bygga två stora fina hus, ett för äldreboende och ett för kommunhus. Jag har inte räknat på hur mycket det är, men det är i alla fall mer än att använda befintliga byggnader. Tack.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Almgren Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack så mycket ordförande. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Jag har ingen ytterligare talare på talarlistan. Diskussion avslutad. Svaret är ja. Under överläggningen har dels yrkats bifall till motionen och dels bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag att anse motionen besvarad. Jag ställer de två mot varandra. Är det fullmäktiges mening att biträda kommunstyrelsens beslutsförslag?
4: Ja.
1: Är det fullmäktiges mening att bifalla motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt med kommunstyrelsens beslutsförslag. Votering är begärd och ska verkställas. Den som biträder kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja. Den det vill rösta nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla motionen. Voteringen kan börja.
5: Jag tycker att kommunstyrelsens förslag är bra. Jag är inte alls överens med dig. Nej.
1: Då är voteringen avslutad och har utfallit med 36 ja-röster, 15 nej-röster. Fullmäktige har således beslutat enligt med kommunstyrelsens beslutsförslag. Rickard Ogård. Det är föreslaget en nationering 10 minuter. Vad sa du? Ja. Då ajourneras sammanträdet till 10 minuter. Förlåt? Du får faktiskt sätta på din...
0: Alltså, jag tycker det är helt rimligt att begära det. Men vi måste, om vi andra

0: ska kunna så att säga göra en sån alltså veta vad det handlar om, så att vi också kan diskutera frågan, så det är ju bra att man lyfter det i så fall. Det måste man göra. Vilket ärende, alltså vad det handlar om.
1: Det var 36 ja, 15 nej. Kommunstyrelsens ordförande har begärt 10 minuters ajournering, och jag tror att det vad som kommer ut av det vet inte jag, men om det är någonting så kommer ni att kunna ta ställning till det ganska omgående, kan jag säga. Så att ni kan få vila er i 10 minuter. Vi ses igen 5 i 8.
2: Ja, som ni hörde så beslutar man sig för att ajournera sig i ungefär 10 minuter, att återuppta sammanträdet 5 i 8. Så att under tiden så blir det väl lite musik då strax.

0: Ja, så därför att vara på den säkra sidan så. Ja, så därför att vara på den säkra. Ja, men. Så därför att vara på den säkra sidan så kopplar jag in fullmäktigesalen igen. De skulle ju börja ungefär 5 i 8. Och klockan närmar sig det.
1: Tre motioner från Sverigedemokraterna. Den första handlar om uppdatering och framtagande av nytt ägardirektiv för Armada Fastigheter AB. Och det går ut på att man vill att Österåkers kommun ska initiera en översyn av det nuvarande ägardirektivet med syfte att ta fram nytt och uppdaterat dokument som återspeglar dagens förutsättningar, kommunens strategiska mål samt gällande lagstiftning. Och att man mot bakgrund av det ska utarbeta förslag till nya ägardirektiv. Medger fullmäktige att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svaret är ja. Så är det en motion till kultur- och fritidsnämnden i Österåkers kommun. Det vill säga den måste alltid passera kommun, alla motioner passera kommunstyrelsen. Och den går ut på att mer rörelse för bättre inlärning. Och man vill att kommunen ska utreda möjligheten att skapa samarbete mellan skolor och lokala idrottsföreningar för att främja fysisk aktivitet, och att man ska se över möjligheten att ge stöd och bidrag, och att man vill stärka samband mellan rörelselärande och hälsa genom informationsinsatser i skolorna. Då frågar jag om fullmäktige medger att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svaret är ja. Sen har vi också en motion till vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun om att fakturera hemkommunen för merkostnader vid tillfällig hemtjänst för personer som inte är folkbokförda i Österåkers kommun. Och där vill man att att man ska vidarefakturera den merkostnad som uppstår för tillfällig hemtjänst. Att rutiner ska tas fram för att säkerställa denna kostnadsöverföring och att berörd personal inom vård och omsorg ska få tydlig information hur dessa ärenden ska hanteras. Jag kan säga att jag är lite tveksam till den här motionen, därför att enligt lagstiftning så är det ju så att det är vistelsekommunen dessvärre som har ansvar för just de här frågorna. Så att, men det får ju så att säga, om det finns något kryphål för detta så får ju det visa sig vid en eventuell beredning från kommunstyrelsens sida. Så då frågar jag om fullmäktige medger att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svaret är ja.
2: Vi har motionen som skickades ut med handlingen också.
1: Ja, och sen har vi fått en motion från Roslagspartiet. En väg in, äldreguider för en tryggare och enklare vardag. Och här vill man då ha en äldreguide, eller en så kallad lots då, som kan hjälpa till att underlätta i kontakter med olika myndigheter och kommunen. Då frågar jag om fullmäktige medger att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svaret är ja. Hade vi inte fått? Ja. Det ska jag göra. Då hade vi ingenting mer på motioner. Då kan vi lämna ärende 10. Inkomna medborgarförslag har vi inga. Och innan jag avslutar sammanträdet så ska jag ange varför vi ska ha ett extra sammanträde och varför jag anser att det är nödvändigt. Och det beror på det ärende 6 som handlar om nytt äldreboende här i huset och en affär med viss del av centrum. Det är ett brådskande ärende. Vi har att göra med ett stort börsnoterat företag och det kan hända saker om vi inte hanterar det här ärendet snabbt. Det kommer att ske vissa kompletteringar av ärendet inför sammanträdet. Så att, men då vet alla vad det handlar om. Då förklarar jag sammanträdet avslutat.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Ready? 1, 2, 3, 4.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

har han ordnat baler, i källan har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till

Får gärna börja knorra, för sådana personer, de håller vi kort. Och överallt har vi små filialer i Eskilstuna, vår vänskapsort. Vi gläds åt Stockholms trevna mutskandaler.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag skakar av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ståtliga trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att Maxelbreda är som

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.